подкасту плертаку, ар водкасту плертаку. Плеткотаю апеда арандану, ар водкасту плертаку.